0: like lige her på Smukfest sammen med jer today.
1: Tusind tak. Sådan der, Niklas Sahl, live her fra Smukfest, ud til det ganske danske land.

Han slog sine folder i Boyzone, men så gik han altså solo. Han hedder Ronan Keating, og vi lyttede til Life is a Rollercoaster. Nu skal vi lytte til Christoffer og